Den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rinde så var så god. Und alles begge derer. Stråserborg. I must i Stråserborg nu.

den laver vi lige net. I hæng for at bejde og en hoppel, så du styr. I kommer fast for vi er. Kænguru, I måske stå sig bare nok.

ned. Du høster virke mig, og du får en bæk med. Farbo, farbo, farbo, I vil takke, jeg vil dankbar. Der må til lås i flik,

I vil kun myrsle fra møgskalle, und kun væk i lumpegrus. Niks havs du bedt, og niks for dit havs du dås. Auf om dæner, hvor sit tjener, und du bunke magt blåser, du truftes æsser hype, von sigt for libertæn.